0: wéxu lu weñ ke kan wa wa logoloxa daa kañati ye ker yin la teela ma coon i karro ñuy poru ka kama raaj wacci raaj ka kaña bee wacci bee ki du wek waan joo mu por na foo beta longu tongu tok watu twaal gina du liel ka du to pe dong loxo ka dong yingeni giir mo reference ti pe di keli ko ma por ni waj meni jëmu balle o ngir nena ngaagi mu keli balle wek wati ye kan pe dong ñi aca weafoy
1: batafoy batatwaal da der

Wek dong ki loro pe wek dong ki da kia ma rong a bit ti ken wek dong ki loro ti no wa o ri ya gek ne wek fo pe ne ka ini cho ko

ke kwe re oni ano ni wek yin ma cha la tela nge ka ma balti ye to ma do ni tela bori bori ma boni agora bor ma meg ma yedo pian ki ti wa ma ro ju era ke boni ba kure